0: vi.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva. Lexington, Milo moje.
0: Plus Radio,
3: vaša pozitiva.